0: وجيتينجي وانا ما هاسا
1: اهي
0: ياكي لما قاسيل يا بودالة
1: ايو
0: هاكلا باك علي سوالة
1: ايو
0: هاكي من ارقانجو سوالة
1: يا
0: فرنسا سوالة جوليو سوالة ملاكا لوسيا
1: اهي
0: هاكي ما كنت سنغاسي لودريغ
1: ايو
0: Iroke nto wawa o mitanda ina ipi o matole wawa o anarukeshra buheriwa. Kapa nto wawa o kwaka Vicente, Laurentino, Shikoti, matole wawa.
1: Ayo.
0: Shanganani wa ontu sino karungu ntu mpando wamu na nantoma wawa o natute na wawa o.
1: Ahe.
0: Iroke nto atokwene kiyahi ya ka.
1: Ayo.
0: Obairu marupaba o ntuwera rie wa cimitero wawa o akala jimane uje ni rabisoni.
1: Ayo.
0: Achimana liko anyao iwo.
1: Ahe.
0: Na hati ya kawo iwo toho na madomingu.
1: Ayo.
0: Iharo kala kantana mwana kanto. Kala Shakira Karloji, kala Yurani Karloji, kala Martinyu Karloji.
1: Ayo.
0: Indi wala kala Drike to mwana kato.
1: Ya.
0: Ani ota toko ena toko na damaji ya Maria Fazenda.
1: Nuotepo shukurela.
0: Ana atute na wangisuwe lao.
1: Ahe.
0: Kerata kwa nento kiro kinto wale akana mura ara mura sama nto kubela lini ya feri ya wawo usporo ni wili wakumbo hiva wawo.
1: Mm-hmm.
0: Kerata kwa nento kwa mali hando.
1: Asante nera hiyo kwa mta punya telefoni marela.
0: Kwa shukure la toko hene.
1: Nera kaso tene sore la chikalo wani wawo.
0: Asante. Asante.